0: congratulations. It is my pleasure and honor to declare you 2026 champions. Congratulations.
1: Nti abra yesi wo mo ahene no ene atu ahene ti ahene fo ye de chen e hye won mu no na chese wote se maami a won no atu ayirim no ene obo won ma ba so na professor lad wasonu wono presek won wo wie ye ho na ko suku ha ko ji nim die firi ko suan nim die a ne kwa ko du professor obemfo ana okuni nim po won ma suan mu na wode atu dwa se presek na wo ho no enye se danu ada abodie munya nsapene nkonta ho akansi e ba ye ena e chese wonu mabini o dabi enya ma enyina no mde o mabini dada ye mo ye chiro ma ho hyeso eni nim die ye de wuro mutrim enti enya no nwanwa de asie na we no eye ase na ho e de ma wo bibia wo ba presek wo se bo aho na ye do be fa funu ma mo abene na wo be pie na chese edwaman so a wo ba no wo ba bia ye do gina wo tre

0: wedi atiefo yesremo ada mumfa nche na ba bia fidie ne kofa e firi ya na ba na jese emu wapa enti weyi eye pani ba ko no wako presec legon hwabi ye freno professor lad wosonu nene e na wote no
1: Enye na yetie simu ehe na sesie yekese wonim sike me oguso wo nato ye bekwa ho dumako di nkomo na nsam ye bekwa nato no abeto jase wokwa santemante mu na abankan hanzo nato ya wo se ye wie ye na enkwada ye pesuku ye pesuku ye nya awofa kwa bwa peso no se nipa bisise mu awudu ho dum a ye se fe peka krabra na ye nyemawo enye so ba no sku na peso se sa wo se meji usika ena media ye awofo bi akodu sa sentesi no e bwa mane se dia kwosu na no den na dia ya krompo de se wo bekwa ko dilai wo dilem no obi abesi protocol na nipa da besan ho wokwa ya ne akwa hwe no so otu ya sete sadi obi nim na yadea ekoswo eno na eye ekwako bia womo ebua eka ekasa ebo de ra yenyina ye hwese betu corruption se eye jumudie no eno mutese da bi na omayi mu no ye se corruption na se jumudie kata sei no aduku ye yamene akwada pesuku akwa eno so adima mikotwe sika

contestants nyina da ye so ye baako sa mo be ye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mo gina mo so mo nkyira mo bo bre a e ho ne ye pe huhu is who when the next assemble star no kwasi de ni kwasi de bi anwumre 8:30

Mami Sama Wakwaba Embra Asempa 94.7 so sabre die Asempa eyetia ene wasugusu awutie na ene ensem no e dosu panen so ya sone so e didie wutia eyeye ena ebrewo die ensem yi ebibedi mu akotne bi ene se Ghana man penyi akopia mu ewo Upper West Ridge na wade ato manfo hono mu nyina nimu se e kwan ya eda wahantu mu na rongo honom no sa kwan no afia pimienu ene edunsum no obeye kwan na wie afi wo panyim pa wo no ene wo da Grace Can Medical Center no ano ese wo hye e ma dodo a wo kwa wo so a won kwa efri won sa ne nyina ene se sika ene wo ne sentim panyim fo hye no won ka sa asem no opanyi bia wo no wo ye doctor ni a wo ye junso mu cha e ho adjuma ani di ne samo amanama ensem a wo di ato abonten ene se e mema nei e mema no sabi e ye mo ntoshia no se mo anhye ya ebetimi ewu ne senti ayamo nya eniema ebetimi aboa mo na da bia etimi awo hono mama mo wei ene nsama hudro bi ene ensa ka ye de ba be som se asempa eyetia mi a mi bedi nsem ya ni mu midin ene se wa prempe ye ntwa ye ho